Þjóðlófsarættir, Shea, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útastöðin Shea. Sýskra á iktus.fo.

0: og lærisveinanir gáu fölkunum þeir. Og þeir fengu sér öll að ytta og varu meitt, og þar fyllt upp í 12 fullar tæfur af mólun og í voru til aflops. Men þeir ju ett í höttu voru 5000 menn, umframt konur og börn. Og við það saman nötti hann lærisveinanar að færa í botten og færa undan honum yfir hínum megin, með hann lætt mannamikunar færa af stæð. Og þá hann eigi lætti mannamikunar færa, fór hann fyrir sig sjálfan nýjan af fjalli að halda bön. Og þá í sönt verð voru, verð hann her önsamallur og í öynundju. Men botterinn var langt og mitt út af vatnunum og var illa staddur af aldunum þegar það röðu annaðra úr. Og í fjáru og nottar við okkur kom hann til torra gengandi etter vatnunum. Men þá í lærisvænanir sjó hann koma gengandi etter vatnunum, kom rasla á tóis og þá sötta að þurra spökjulsu og þá rápa á af rasla. Men í somu stund tala Jesus til torra og segi, hefur gott tröst, það í ég, öttust ekki. Men Petur svera í honum og segi, Herre, það þú, svo bý mig koma til þín eftir vatnunum. Men hann segi, kom, og Petur stói út úr vatnunum og gekk eftir vatnunum fyrir að koma yfir að Jésúsum. Men þá hann sá ylvegri öttaist hann, og þá hann tók að sökka, rópa í hann og segi, Herre, bjarga mér. Og þú sem að rætti Jésús hondun út og tók úi hann og sýi við hann, hvað trúni meður, hví ívægist þú? Og tæ tarfur að komna inn í batin, mekka í vindurinn, men tæru voru í batinum, fullun í rekna fyrir honum og sötta, sannilega er þú sonur Guds. Og tæ tar hættu ráð yfir komum þar að landi og í Genesaret. Og tói að fólk her að stænum kjendi hann, sendu þeir bó allar stægir her vegir, og þeir fördu til hans aðra öll þeir og gjöðu illt. Og þeir bó hann að þeir móttu nema eina við faldina kljáun hans aðra, og öll þeir og númu við hann voru frusk.
1: Við þáttu her að Trøndheim lesa úr evangelionum eftir Matthíus.

0: vatnum og gekk etter vatnunum fyrir að koma yfir að Jesusu. Men tá hann sá ylvegri öttaist hann, og tá hann tók að sökka, rópa í hann og segi, Herre, bjarga mér. Og þú sama rætti Jesus handun út og tók úi hann og segi við hann, Hvað trúni mefur, hví ívægist þú? Og tæt þar voru komnir inn í batin, mekka í vindurinn, men tæru voru í batinum, fullun í rekna fyrir honum og söttu, sannilega er tú sonur Guds. Og tæt þar hættu ráu yfir kom þar at landi og í Genesaret. Vá tói að fólk her að stænum kjendi hann, sendu þeir bó allar stægir her vegir, og þeir fördu til hansara öll þeir og gjöðu illt. Og þeir bó hann að þeir móttu nema eina við faldina kláun hansara, og öll þeir og númu við hann voru frusk.
1: Við tórtu hér að Trøndheim, lesa ur evangelionum eftir Matthæus.
2: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Hver hefur horst slökt, hver hefur sett þess lauka? Veri landbori heim eftir einan degi, veri tjáfödd eftir einar lötu, Isaías 36:8. Evni Ísrael. Stutt fyrir að sextega krutji brast á í estri millin Ísrael örumegin og Egyptaland, Syria og Jordan hinumegin, skrifa í Ólafur Mikkelsen, blæstjári og í Oddagræn og í 14. september, nummer 24.1906, og við í skiftni mý estri, her hann mittl annað tók sólæst til. Ikki lögi að menn sötja eina atrúnarlega frágræing og pátar hendingar som í dag færa fram í mý estri. Nei, sannlega det ikki lögi. Þú í Bíblia sýr okkur mengastæni aftur komu jöðana til Ísraels, som til dömus hetta. Ég skal få að tegum heimattu frá tjóunum og sána tegum saman úr öllu landunum og ég skal leta tegum koma til tíkara egna land. Tíð skula byggvo í landunum som ég gaf fedrun tíkara. Ég skal margfalda avöxt treyjana og gröji jærarinnar. Ég skal aftur leta fölk byggvo í bújunum og tofturnar skula voru uppáttu byggtar. Landet som lagt var i øye skal være dyrka og i stegen fyrir at det var øyemørk fyrir egen kvarsmanns og ifram vidtjekk. Og tjóerna er i ettervera rundan om tikkun skal ha sanna at e-harren hef byggt upp at det ta og i nye var rive og av nudjun planta hitt øyta land. E-harren hef sagt det og e skal gjera det. Og i det tjóar dævur Ísraels. Henda 14. mai og i 1948 var stuðan og i miestri tann að Bretland hei gjort af að taka allt herrfölk sutt úr landunum morgun eftir tann 15. mai og sleppa þau yfirægi som tær höfðu haft her suja 1918. Klokkan 16. daginn fyrir voru laugarar jödiska fölksins konur saman í Tel Aviv. Fyrst sungu tær Hatikva, som tjósangur Ísraels, og sojane les Ben Gurion upp fralsis yfir lúsingina, her middel annars stendur sólægis. Og í áleidi a klett Ísraels skrifa við undir hesa yfir lúsing a hesum brafengis rúgis fundi a heimlandsins jör og í búinu Tel Aviv við byrjan sabbatsins hinn 5. daginn og í árunum 5608, það vil segja 14. mai 1948. Ja, tjóun Ísraels var född eftir einari lötu. Orið segja sér profets, voru kynjun út, og þau var ekki svo lögi að það mentamallar áhærin fyrir nýbornu tjóuna stau fram að röra pallin attana David Ben Gurion, Runn og tarinn er nýr eftir anleiti hansara. Þegar hann les hina stór og takkar bönuna og takka í góti fyri eða hann er först Ísrael fram til henda þeir. Og ta og í hans segi Prúsa voru veri gót som hefur leti okkur upplifa henda þeir. Ta röptu þeir öll og í sama voru komin. Amen. Fyrir stuttun veri sjálfur og í hesun húsunum, her som yfirlúsingin ver lýsinn upp og úsleska tjóun, borin og í heim. Þetta ver ein sérstök löta og upplýfing fyrir mig. Ég skal lesa nokkur orð úr tjósangi Ísraels som Ismar Jóhansen hefur tutt. Brøfur høyri år og spa, handan höf og land med rist. Vånen lífir, dær hon ma, sørste jöðin dødja fyrst. Æfir vån var bost að svinna, vån vars fölks og útlegt fjallt. Mistan arv við skulu vinna, Davids búi og landi allt.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálvandi hvar er við her er frá. Tjú lústar etter sé.

Don't start doubting now við The Dunaways. Lord's Song hafa við dásinni hort fyrr og við leta þá að syngja hér I Need You Now.

Namesake, We Save Your Like, a Shepherd Lead Us. Við erum komin til að sæna til að ég og ég sendi eins nýju í dag og ég fer enda við Crystal River og Start a Revival.

Hver hefur horst slökt, hver hefur sett þess lauka? Veri landbori heim etter einan degi, veri tjáfödd etter einar lötu, Isaías 36:8. Evni Ísrael. Stutt fyrir að sextega krutje brast á í miestri millin Ísrael öremegin og Egyptaland, Syria og Jordan hinemegin, skrifa í Ólafur Mikkelsen, blæstjáure og í Oddagrain og í 14. september, nummer 24. 1906, um viðskiftni mi estri, her hann mittel annað tók sólæst til. Ikki lögi að menn sötja eina atrúnarlega fragræing og pátar hendingar som í dag færa fram í mi estri. Nei, sannlega det ikki lögi. Tui Bíblian sigir okkur mengastæni aftur komu jöðana til Ísraels, som til dømes hetta. Ég skal få að tekun heimattu frá tjóunum og sána tekun saman úr öllu landunum og ég skal leta tekun koma til tíkara egna land. Tíð skula byggva í landunum sem ég gaf fedrun tíkara. Ég skal margfalda avöks treyjana og gröji jærarinnar. Ég skal aftur leta fölk byggva í bújunum og tofturnar skula vera uppáttu byggdar. Landet som lagt var i øye skal være dyrka og i stegen fyri at det var øyemørk fyri egen kvørsmanns og ifram vidtjekk. Og tjóernar i ettervera rundan om tikkun skulle sanna at e-herren hafa byggt upp at det og i nye var rive og av nudjun planta hitt øyta land. E-herren hafa sagt det og jeg skal gjera det. Og i det tjóar dævur og Israels. Henda 14. mai og i 1948 var stuan og i miestri tann er Bretland hei gjort av at teka alt herfolk sutt ur landunum morgun etter tann 15. mai og sleppa til yfirægi som tøyr hadde haft her søya 1918. Klokkan 16. dagin 4 var løyarar jødiska falsins konur saman i Tel Aviv. Fyrst sungu tær Hatikva, som tjósangur Ísraels, og sojane les Ben Gurion upp fralsis yfirlýsingina, her mittel annað stendur sólægis. Og í áleiði a klett Ísraels skrifa við undir hesa yfirlýsing a hesum brafengis rúgis fundi a heimlandsins jör og í búinum Tel Aviv við byrjan sabbatsins hinn fymta daginn og í árunum 5608, það vil segja 14. mai 1948. Ja, tjóun Ísraels var född etter einari lötu. Óri segja sér profets, veru kynjun út, og tói var ekki svo lögi að það mentamallar á herrin fyrir nýbornu tjóuna stau fram að röra pallin attan að David Ben Gurion, Runn og tarinni nýr etter anleiti hansara, þegar hann les hina stóru takkarbönuna og takka í góti fyri eða hann först Ísrael fram til henda þeir. Og ta og hann segi, prúsa voru veri góð som hefur leti okkur upplifa henda þeir, ta röptu þeir öll og sama voru komin. Amen. Fyrir stuttun veri sjálfur og í hesun húsunum, her som yfirlýsingin veri lýsinn upp og úsleska tjóun, borin og í heim. Hetta veri ein sérstök löta og upplýfing fyrir mig. Ég skal lesa nokkur orð úr tjósangi Ísraels som Ismar Jóhansen hefur tutt. Bröfur høyri år og spa, handan höf og land med rist. Vånen lífir, dør hon ma, sørste jöden dødja fyrst. Æ fyr vån var borst að svinna, vån vars folks og útlegt fjallt. Mistan arv við skulu vinna, Davids bui og landi allt.